bello. Uite ce mei, ce telei, ce meche sare, că zi herboaze, uite joabe, că bibi jcale, mini abdo băghere. Bele ce mei, ce telei, uel, dește potin, el banate, gribu vorbe de care, fărbi că helo. Bele bende romia, uite bende că grane, halo, de stemet, că lepce, de riziane, helo.